0: Di kêbirkiyê de hesib siwar, şiyanên xwe li ser velivînên hespên xwe û rawestandina wan û ciwaniya bedenê wan nîşan didin. Digel bi revçûna kêbirkiyê, dengê berhevbûyên dewrûberê gorapanê bilind dibît û dadvan jî bi hêrî çavdiriya velivînên hespan diken û nimreyan bi hesib siwaran tomar diken.
1: Here from Baghdad,
2: Em nivirin, li Baghdadê ji bo amadebûnê di Festivala Somerê, ji bo ciwaniya hespên Arabî. Hemî salan karên pir baş li vir tên kirin. Her wiha, astê rêxistinê sal bi sal baştir dibe. Em bi berdamî piştevaniya beşdarbûyan dikin. Wan jî peyamek ji bo navçeyê heye ku ew dikarin çalakiyên pir nayab li rojlata navîn pêşkeş bikin.
0: Digera çareya Festivala Somer da, Gelek cûrên hespan, bejdarin ciwan jî hespên kihêlan, seqlawî, ubeyan, hemdanî, hedban û me'neqî. Yek jî xudanên kêlgehên perwerdekirina hespan li Bexda dibêjît, peyama serekî ya rêxistina vê festîvalê ew e ku hêj Iraqê vê kultûra xwe ya mezin diparêzin.
3: المهرجانات الخيول العربية
4: أرمانجا سركايا فستيفال هاسبين عربي غهاندنا بيامكيا كو أم في چاندا خويا مزن دي پاريزن بدرجاهية صد سالن بوري ما أو يك پاراستيا أم هاول ددن كو جوانيين هاسبين عربي نشاني حمي جيهاني بدن وجوار بيجن كو هاسبين عربي رسن
3: جمال نحاول نبرز جمال الخيول العربية الأصيلة
0: هاسبين رسانين عربي گرنگية كار روشنبيري و پيگهكي مزن هيا ولاتن عربی شانازی پیدکن و ایک جوان ولاتن جی عراقه که به درجاهی دیرو که هوزانوان عراقه ده هوزان خدا به شانازی و بحث جوانی و هیزی هسپان کرینه
5: قلتن اما داوی هاد بمینن دنوا خیر و خوشی دا دن خوشی